XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas. Šiandien galite pajusti, jog esate įtakojama žmonių, kurie turi savų interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių užmačias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo. Nesivelkite į konfliktus. Jautis. Jumise trykšė energija. Atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius. Tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dviniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda nykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirtas šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavęs turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar nemetas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaršykite savo polėkio, šiandien puikiai diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimu, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos srityje. Todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengkite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengkite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai, nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikia atidėkite vėlesniam metui.

0: реклама. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai.lt.
1: Telšių autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
4: Radio stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas. Šiandien galite pajusti, jog esate įtakojama žmonių, kurie turi savo interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių žmočias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo. Nesivelkite į konfliktus. Jautis. Jumise trykš energija. Atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius. Tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dviniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovojant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda danykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirtas šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavę turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar ne metas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaršykite savo polėkio, šiandien puiki diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimu, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos srity. Todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengkite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengkite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai. Nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikalaujančius gilios analizės atidėkite vėlesniam metui.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagarsino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimų organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Kosta del Solio pakrantės kurortus. Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jų 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių ir amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilį. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas. Šiandien galite pajusti, jog esate įtakojama žmonių, kurie turi savo interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių žmočias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo, nesivelkite į konfliktus. Jautis. Jumise trykšė energija, atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius. Tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dvyniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovojant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda danykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirtas šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavę turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar ne metas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaršykite savo polėkio, šiandien puiki diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimu, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos sritį. Todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengkite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengkite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai, nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikalaujančius gilios analizės atidėkite vėlesniam metui.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Costa del Solio pakrantės kurortus. Pietų Korejos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jau 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių ir amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: programą. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visą

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite pajusti, jog esate įtakojamas žmonių, kurie turi savų interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių užmačias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo, nesivelkite į konfliktus. Jautis, jumise trykščia energija, atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius, tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dviniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga, jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda nykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirta šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavęs turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar ne metas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaršykite savo polėkio, šiandien puikiai diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimo, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos srityje. Todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai, nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikalaujančius gilios analizės atidėkite vėlesniam metui.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinės geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Kosta del Solio pakrantės kurortus. Pietų Korejos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jų 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių ir amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prognozę.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Su jumis radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208091. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite pajusti, jog esate įtakojamas žmonių, kurie turi savo interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių užmačias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo, nesivelkite į konfliktus. Jautis, jumise trykščia energija, atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius, tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dviniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovojant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda danykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirtas šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavę turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar ne metas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaržykite savo polėkio, šiandien puiki diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimu, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos sritį, todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengkite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengkite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai. Nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikalaujančius gilios analizės atidėkite vėlesniam metui.

0: Gardus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimo pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galimą nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų ES šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Ryškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako, netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialinėme tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranos toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Sporto naujienos.
1: Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29 ir 93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Meilutytė susigrąžino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje ji triumfavo 2014 Berlyne ir 2022 Romoje, o 2024 Belgrade čempione tapo Jefimova. Tai šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatos olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lukas Lekavičius pratėsė sutartį su Atėnų AEK klubu. Apie tai sekmadienio vakarą oficialiai pranešė Graikijos komanda. Pastaruosius metus graikų komandų rungtyniaujantis lietuvis su klubu pasirašė 2 metų sutartį, kuri galios iki 2027-28 sezono pabaigos. 44 metų Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančio Capo Derlando Orlandino Basket komanda, oficialiai pranešė klubas. Lietuvai tai bus 4 sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023 ir 5 apskritai. 2023 Jasaitis buvo paskelbęs apie krepšininko karjeros pabaigą ir turėjo tapti Mažeikių Basket trenerio asistentu, tačiau pakeitė planus ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Po pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžęs Vilniaus Žalgiris 27 turo rungtynėse namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai. Gargždiškių žalgiriečiams nepavyko įveikti ir 3 kartą šį sezoną. Pirmoji akistata Vilniuje baigėsi lygiosiomis 1-1, o Gargžduose Banga laimėjo 3-0. Kauno Žalgirio komandai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 4. Šelko Sopičiaus kariona top lygos 27 turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono Transinvest 1-1. Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi. Transinvest savo sąskaitą turi 2 taškais mažiau. Lanso mieste nugriaudėjo Prancūzijos futbolo supertaurės rungtynės, kuriuose sensacingą pralaimėjimą patyrė šalies čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas. Pirmajame oficialiame sezono susitikime PSG ekipa rezultatu 0-1 nusileido Lens komandai. Anglijos futbolo sezono trofėjumi pradėjo Londono Arsenal. Kardife vykusiose rungtynėse Mikelio Artetos auklėtiniai 3-0 sutriuškino Manchester City. Žolinės dieną Rygoje vyko Baltijos moterų lygos finalai. Mažajame finale susitiko daugkartinės Lietuvos čempionės, Šiaulių Gintros futbolininkės ir Rygos RFS ekipa. Kovoje dėl bronzos Arturo Sikorska treniruojamos Gintrietės rezultatu 5-0 nepaliko šansų rygietėms. Atsirevanšavo už nesėkmę reguliaraus sezono pradžioje bei pasidabino medaliais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Didžiausia nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėno medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėno medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėno kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas,

pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Aktyviausių ir stipriausių rytų Europos gyventojų emigracija pridarė daug problemų ir kaimininėje Lenkijoje. Ten ypač Vokietijos pasienyje dauguma vyrų išvažiavo ir liko vien moterys. Vienoje tokioje gyvenvietėje padėtis sudėtinga ir dėl to, kad dėl neaiškių priežasčių čia jau beveik 10 metų gimsta vien mergaitės. Taigi moterys čia daro visus įmanomus darbus. Susidūrusi su tokia netikėta problema, Odros Meiso vadovybė priversta mokyti jaunąją moterų kartą dirbti ne visai moteriškus darbus. Pavyzdžiui, mokyti vietos savanoriškos priešgaisrinės komandos narės.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo

0: Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimo pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotis ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galimą nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų ES šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Ryškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako, netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialinėme tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranos toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilį? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,8 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigalios Europos komisijos sprendimams avansų ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026-aisiais deklaruotos ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30-osios. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. O kiti pašalinę netitikimus ar pateikė trūkstamą informaciją bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16-osios, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prieš ketvirtį amžiaus suklestės lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba. Dar keleri metai ir iš žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai. Naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, kad Baltijos dugne klodai, kuriuos visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija. Didelių užmojų jūroje turi Lenkija. Lietuvos politikos kursas nepakeliai su iškastiniu kuru. Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštono turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad šiemet kurorte apsilankys rekordiškai daug užsienio turistų nuo pandemijos pradžios. Pasak kai kurių turizmo specialistų klausimų, ar Lietuvoje saugu, jie išgirsta vis rečiau. 12 arba 14 naktų tiek vienoje iš sanatorijų dažniausiai praleidžia prevencinės gydymo programas pasirinkę svečiai iš užsienio. Daugiausiai svečių šiuose Birštono ir Druskininkų sanatorijose iš Vokietijos bei Izraelio. Remdamasi valstybės duomenų agentūros duomenimis, asociacija skelbė, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Fanas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Rūta Meilutytė Europos čempionė. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29 ir 93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Meilutytė susigrąžino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje ji triumfavo 2014 Berlyne ir 2022 Romoje, o 2024 Belgrade čempione tapo Jefimova. Tai šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatos olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lukas Lekavičius pratėsė sutartį su Atėnų AEK klubu. Apie tai sekmadienio vakarą oficialiai pranešė Graikijos komanda. Pastaruosius metus graikų komandų rungtyniaujantis lietuvis su klubu pasirašė 2 metų sutartį, kuri galios iki 2027-28 sezono pabaigos. 44 metų Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančio Capo Derlando Orlandino Basket komanda, oficialiai pranešė klubas. Lietuvai tai bus 4 sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023 ir 5 apskritai. 2023 Jasaitis buvo paskelbęs apie krepšininko karjeros pabaigą ir turėjo tapti Mažeikių Basket trenerio asistentu, tačiau pakeitė planus ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Po pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžęs Vilniaus Žalgiris 27 turo rungtynėse namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai. Gargždiškių žalgiriečiams nepavyko įveikti ir 3 kartą šį sezoną. Pirmoji akistata Vilniuje baigėsi lygiosiomis 1-1, o Gargžduose Banga laimėjo 3-0. Kauno Žalgirio komandai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 4. Čelko Sopičiaus kariauna top lygos 27 turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono Transinvest 1-1. Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi. Transinvest savo sąskaitą turi 2 taškais mažiau. Lanso mieste nugriaudė Prancūzijos futbolo supertaurės rungtynės, kuriuose sensacingą pralaimėjimą patyrė šalies čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas. Pirmajame oficialiame sezono susitikime PSG ekipa rezultatu 0-1 nusileido Lens komandai. Anglijos futbolo sezono trofėjimi pradėjo Londono Arsenal. Kardife vykusiose rungtynėse Mikelio Artetos auklėtiniai 3-0 sutriuškino Manchester City. Žolinės dieną Rygoje vyko Baltijos moterų lygos finalai. Mažajame finale susitiko daugkartinės Lietuvos čempionės, Šiaulių Gintros futbolininkės ir Rygos RFS ekipa. Kovoje dėl bronzos Arturo Sikorska treniruojamos gintrietės rezultatų 5-0 nepaliko šansų rygietėms. Atsirevanšavo už nesėkmę reguliaraus sezono pradžioje bei pasidabino medaliais.
1: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime, turizurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai paskelbė sukūrė dirbtinį liežuvį, sugebantį atskirti subtilius skirtumus tarp skirtingų rūšių viskio. Glasgow universiteto ekspertai sukonstravo miniatiūrinį ragavimo įrenginį, pajėgų aptikti skirtumus net tarp tos pačios rūšies gėrimų, brandintų skirtingose statinėse. Jo tikslumas daugiau kaip 99%. Be to prietaisas gali atskirti tos pačios rūšies viskį brandintą 12, 15 ar 18 metų. Naujoji technologija leidžia nustatyti virtinį įvairių cheminių medžiagų, esančių sudėtingame mišinyje. Prietaisas gali būti naudojamas ne vien kokybį kontroliuoti, bet kovai saugančią prekybą su klastotais alkoholiniais gėrimais. Naudojant naująjį metodą, buvo nustatyta, kad keliuose itin brangaus viskio buteliuose esantis gėrimas yra suklastotas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didme

skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimų pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengventi sąlygas ginkluotis ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kitą gynybos įrangą. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galima nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų Europos Sąjungos šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Ryškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako, netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranos toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,8 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansai ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026-aisiais deklaruotos ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30-osios. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikė trūkstamą informaciją bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16-osios, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prieš ketvirtį amžiaus suklestės lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba. Dar keleri metai ir iš žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai. Naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, kad Baltijos dugne klodai, kuriuos visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija. Didelių užmojų jūroje turi Lenkija. Lietuvos politikos kursas nepakeliui su iškastiniu kuru. Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštono turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad šiemet kurorte apsilankys rekordiškai daug užsienio turistų nuo pandemijos pradžios. Pasak kai kurių turizmo specialistų klausimų, ar Lietuvoje saugu, jie išgirsta vis rečiau. 12 arba 14 naktų tiek vienoje iš sanatorijų dažniausiai praleidžia prevencinės gydymo programas pasirinkę svečiai iš užsienio. Daugiausiai svečių šiuose Birštono ir Druskininkų sanatorijose iš Vokietijos bei Izraelio. Remdamasi valstybės duomenų agentūros duomenimis, kurortuose skelbė, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbima.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Puslapyje radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apie mėgintuvėliuose auginamą mėsą kalbama jau kurį laiką, tačiau mokslininkų teigimu tai galėtų būti vienas iš pagrindinių veiksnių klimato kaitos problemai spręsti. Skaičiuojama, kad ilgainiui perėjimas prie dirbtinės mėsos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas galėtų sumažinti bent 80%, o žemės ploto ir vandens būtų galima visai nenaudoti. Be to, anot mokslininkų, naujosios technologijos gali padėti užtikrinti reikiamą maisto kiekį besivystančiose šalyse. Tokia mėsa būtų išauginama greičiau, jei užauginti pakanka maždaug mėnesio.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama

eteryje. Ten naujiems mokslo metams prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai. Šiek tiek brangsta pratybos asviniai. Swedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes krepšelis kainuos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmokų maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų antskrydžių Lietuvoje sumažėjo,

0: Lyg palankį žiniasklaidą toliau intensyviai puola Lietuvą, išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybę sukeliant kontrabandinį balionų krizę, dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje, po jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik 1,5 mėnesio. O vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą. Esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimo metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galaco miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 614 km bendrą sausumos sieną su Ukraina, per pastaruosius 4 metus ne kartą buvo pranešusi apie Rusijos dronų įsibrovimus į šalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelto veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangų, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis, daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. tiekiame konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pirmadienį pradedami mokėti bazinio tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,8 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansai ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026-aisiais deklaruotos ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30-osios. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. O kiti, pašalinę netitikimus ar pateikę trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16-osios, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prieš ketvirtį amžiaus suklestės lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba. Dar keleri metai ir iš žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai. Naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, kad Baltijos dugne klodai, kuriuos visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija. Didelių užmojų jūroje turi Lenkija. Lietuvos politikos kursas nepakeliui su iškastiniu kuru. Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštono turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad šiemet kurorte apsilankys rekordiškai daug užsienio turistų nuo pandemijos pradžios. Pasak kai kurių turizmo specialistų klausimų, ar Lietuvoje saugu, jie išgirsta vis rečiau. 12 arba 14 naktų tiek vienoje iš sanatorijų dažniausiai praleidžia prevencinės gydymo programas pasirinkę svečiai iš užsienio. Daugiausiai svečių šiuose Birštono ir Druskininkų sanatorijose iš Vokietijos bei Izraelio. Remdamasi valstybės duomenų agentūros duomenimis, kurorto asociacija skelbė, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbima.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Sporto naujienos.
2: Rūta Meilutytė Europos čempionė. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29 ir 93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Meilutytė susigrąžino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje ji triumfavo 2014 Berlyne ir 2022 Romoje, o 2024 Belgrade čempione tapo Jefimova. Tai šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatos olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lukas Lekavičius pratėsė sutartį su Atėnų AEK klubu. Apie tai sekmadienio vakarą oficialiai pranešė Graikijos komanda. Pastaruosius metus graikų komandų rungtyniaujantis lietuvis su klubu pasirašė 2 metų sutartį, kuri galios iki 2027-28 sezono pabaigos. 44 metų Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančio Capo Derlando Orlandino Basket komanda, oficialiai pranešė klubas. Lietuvai tai bus 4 sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023 ir 5 apskritai. 2023 Jasaitis buvo paskelbęs apie krepšininko karjeros pabaigą ir turėjo tapti Mažeikių Basket trenerio asistentu, tačiau pakeitė planus ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Po pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžęs Vilniaus Žalgiris 27 turo rungtynėse namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai. Gargždiškių žalgiriečiams nepavyko įveikti ir 3 kartą šį sezoną. Pirmoji akistata Vilniuje baigėsi lygiosiomis 1-1, o Gargžduose Banga laimėjo 3-0. Kauno Žalgirio komandai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 4. Šilko Sopičiaus kariona top lygos 27 turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono Transinvest 1-1. Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi. Transinvest savo sąskaitą turi 2 taškais mažiau. Lanso mieste nugriaudėjo Prancūzijos futbolo supertaurės rungtynės, kuriuose sensacingą pralaimėjimą patyrė šalies čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas. Pirmajame oficialiame sezono susitikime PSG ekipa rezultatu 0-1 nusileido Lens komandai. Anglijos futbolo sezono trofėjumi pradėjo Londono Arsenal. Kardife vykusiose rungtynėse Mikelio Artetos auklėtiniai 3-0 sutriuškino Manchester City. Žolinės dieną Rygoje vyko Baltijos moterų lygos finalai. Mažajame finale susitiko daugkartinės Lietuvos čempionės, Šiaulių Gintros futbolininkės ir Rygos RFS ekipa. Kovoje dėl bronzos Arturo Sikorska treniruojamos Gintrietės rezultatu 5-0 nepaliko šansų rygietėms. Atsirevanšavo už nesėkmę reguliaraus sezono pradžioje bei pasidabino medaliais.
1: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Klaipėda pirmoji Lietuvoje skaitmenizavo kapines. Uostamiesčio Liebertų kapinės yra antros didžiausios Lietuvoje. Juose palaidota 75 tūkstančių mirusiųjų. Kapinės skaitmenizuotos per metus. Per kelias minutes pagal Velionio vardą, pavardę, mirties datą galima surasti konkrečią kapo vietą, pamatyti nuotrauką. Yra net maršrutas, kaip ten nueiti. Kapinės skaitmenizuoja Vilnius bei Kaunas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos asmeniai. Swedbank Finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainuos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank Finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmokų maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų ant skrydžių Lietuvoje sumažėjo, Kremliui palanki žiniasklaida toliau intensyviai puola Lietuvą. Išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybę sukeliant kontrabandinių balionų krizę, dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje. Po jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik pusantro mėnesio, o vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą. Esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimo metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė,

0: tikisi, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galaco miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 14 km bendra sausumos siena su Ukraina, per pastaruosius 4 metus ne kartą buvo pranešus apie Rusijos dronų įsibrovimus į šalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbto veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstybių prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangų, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpį su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų GN liūdniausia vasara.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis radau save.

šoki, bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: dirbti savo, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

Eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos asmeniai. Swedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainuos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmokų maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų ant skrydžių Lietuvoje sumažėjo, Kremliui palanki žiniasklaida toliau intensyviai puola Lietuvą. Išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybę sukeliant kontrabandinių balionų krizę dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje, po jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik pusantro mėnesio, o vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą, esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimų metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galaco miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 14 km bendras sausumos sieną su Ukraina per pastaruosius ketverius metus nekartą buvo pranešusi apie Rusijos dronų įsibrovimus į žalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai

0: Pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstybių prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias pasaulyje gyvas organizmas – tai gigantiškas požeminis kelmutis, augantis Malerio nacionalinėme parke Oregono valstijoje. Grybui 2400 metų ir jis užima 6 kvadratinių kilometrų plotą. Mokslininkai keletą metų tyrė jo DNR struktūrą bei sandarą ir priėmė vieningą sprendimą, kad visa tai yra vientisas organizmas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kąsnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kąsnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus Kąsnis.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai raktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavus visiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Jis teigia, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vėgėlė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17 pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvynį vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvinių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: реклама.
1: Каркле продакшн пристато. Що вакаро проляйсти, тесок негалима. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai raktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimo tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvavus visiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Jis teigė, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vėgėlė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad čia premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17-ąją pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvinį vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvinių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpį su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai raktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų. Po tyrime dalyvavus visiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Jis teigia, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vėgėlė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad čia premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17 pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvynio vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvynių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

XXL FM. Сейчас, Вайдер!

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.